Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren! Ut med dommeren!

Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Granstune. Kos deg I sommer med en tur innom

time nummer to av dagens kaffepause. Vi har klart oss greit så langt. Hvordan holder du ut med varmen forresten? Noe av det beste som finnes, når det godt og varmt, det å få en liksom iskald drikke skyllende ned, og liksom kjenne på at du får en sånn motpart mot alt det varme. Men det feil. Du skal ikke drikke kaldt når det varmt. Ja, jeg vet det høres baklengs ut, men det å ta seg en god kopp te eller en kopp kaffe, ja, den varme varianten av begge to, da ikke isvariantene, det faktisk bedre sånn rent medisinsk, for da begynner jobben å kjøle seg ned mye fortere inni kroppen. Mulig det ikke føles så godt der og da, men det skal visst nok være greit. Jeg har ikke prøvd det selv. Jeg sitter her og drikker kaffe, og sitter i et sånt air-conditioned studio. Vi har 18,7 grader så her, så her det greit kjølig. Vi skal kaste oss ut en ny quiz om et lite øyeblikk.

Har du ferie, så håper jeg du trives ekstremt godt. Du på jobb, så håper jeg at du har en strålende fin onsdag I kvardagen enda. Enten du har hatt ferie og oppladet og klar til dyst, eller om du nå går og tripper og venter fordi du blant de siste som driver og tar ut ferie på arbeidsplassen, og kan geni det inn til alle kolleger når du endelig tar ferie etter hvert, og kan vise at du også kan kose deg. Jeg heter Hanne, skal sitte her og kose meg sammen med deg.

håper du har en fin sommer, og så opplever jeg ofte at det sånn at hvis man liksom har en sommer fylt med gledelige, rike opplevelser, så sitter man uansett igjen med en bedre følelse enn hvis man skal styre sommeren etter hva slags vær man har, og særlig hvis man går for den norske sommeren. For den kan ofte være veldig varierende, og været slår ofte feil ut, så opplevelsene nok det man bør fokusere på.

0: vær som en klod inn I sjel min er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du er Du som bærer mitt liv I ditt liv Alt jeg kan si til deg er Så vakker du er
1: Fortere kan nesten ikke en dag gå. Jo da, den kan jo for så vidt det. Jeg skal ikke overdrive her heller, men to timer I ditt selskap, det går umiddelbart mye fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt alene og stura I veggen og lyttet til musikk. Alt deiligere når det blir delt, vet du. Det sier så I hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg lover å komme tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Så hvis du har muligheten til det og lyst da, så det bare å dukke opp igjen da. Vi snakkes. Ha det!

time nummer to av dagens kaffepause. Vi har klart oss greit så langt. Hvordan holder du ut med varmen forresten? Noe av det beste som finnes, når det godt og varmt, det å få en liksom iskald drikke skyllende ned, og liksom kjenne på at du får en sånn motpart mot alt det varme. Men det feil. Du skal ikke drikke kaldt når det varmt. Ja, jeg vet det høres baklengs ut, men det å ta seg en god kopp te eller en kopp kaffe, ja, den varme varianten av begge to, da ikke isvariantene, det faktisk bedre sånn rent medisinsk, for da begynner jobben å kjøle seg ned mye fortere inni kroppen. Mulig det ikke føles så godt der og da, men det skal visst

være greit. Jeg har ikke prøvd det selv. Jeg sitter her og drikker kaffe, og sitter i et sånt air-conditioned studio. Vi har 18,7 grader så her er det greit kjølig. Vi skal kaste oss ut I en ny quiz om et lite øyeblikk.

Håper du har en fin sommer, og så opplever jeg ofte at det sånn at hvis man liksom har en sommer fylt med gledelige, rike opplevelser, så sitter man uansett igjen med en bedre følelse enn hvis man skal styre sommeren etter hva slags vær man har, og særlig hvis man går for den norske sommeren. For den kan ofte være veldig varierende, og været slår ofte feil ut, så opplevelsene nok det man bør fokusere på.

Och fortare kan nästan ikke en dag gå. Jo da, den kan jo for så vidt det. Jeg skal ikke overdrive her heller, men 2 timer I ditt selskap, det går umiddelbart mye fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt alene og stura I veggen og lyttet til musik. Alt deiligere når det blir delt, vet du. Det sier så I hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg lover å komme tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Så hvis du har muligheten til det og lyst da, så det bare å dukke opp igjen da. Vi snakkes. Ha det.

tirsdagsmorgen satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i her bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.